Mai vrei că nevasta mea, vrei nică dracu să ia. Puse oala să se ia, puse oala să se lea, o furisită de purcea, vărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrși, să o pări nebuna, mai fâi.